0: Meti hoto todo mitola emi. Ena chenu mime bi. Do wa emi nu kodo nu weke ten mito fraternite utu. Eni boyi akuno zagbe. Gawe me jengene me.
1: Tama yero beto jena yi. Owe na wa nunde buro gbe me on. Alak beg beto jena we adona mo. Akwero kome manja kasobe. Ogbeto jena.